mokin eyin olugbo ikoni ti ogbaye ikoni taye nberi fun ikoni taye nsifila soke ki gbe tuale woyi fun lage lo npe bi oke to ga joke ebi ta ti nda keke loke ebi ta ti mu awon oko ojoko iroyin ati ere eto wa si eti igboyin laaro yi mo fe ki ajo soro mo fe ka jo bara wa so oro to se pataki edire ti ma fi be wa pe e ba mi pe mama e ba mi pe baba e ba mi pe auntie e ba mi pe sister eni ki won se kini ki gbogbo wa ka se kini ka jo joko ke de ba mi pe awon omo wa obirin e je ki gbogbo wa jo joko ka jo soro tori oro ti mo fe ka so laaro yi oro to se pataki ni oro to ye ka de so ni tori ta ba so lakoko to ye ka so nisin ta ba so ni kia kia olohun ma je ko dugba bi adu lola ko wa bres ni di nkan ti a fe wa ma le ta ba tete se nkan to ye ka se nkan ma tete ri bo se ye ko ri mu ki pe e ka ro e ka bo sikito loruko mi omo yin ololufe yin aburo yin ore yin lori radio e je ka tesi waju.

0: Jill and Fair, Latin, our KNS. KNS Choir. Omo fi shi de to lojo tini. Shewari leni. Ba se to, ba se rin re. Ama e pe ma so gbogbo ogun a ma so pe oro nbe ninu orin orin nbe ninu oro. Ati pe awon imisi ti won fi ko rin aye igba ni awon imisi to ni itumo. Leni ba se wa to re gbogbo orin ta lo leni a kokon fi a fi seto adua a bere latori eyin e me pe ta ba fe gbadura kokon dupe eyin olohun saju ta to wa bere si ni bere fadura segun bere fun gbogbo nkan to ba wa ko ta ba wa pari etan na a tun fi ope a tun fi da tun fi kan lese nle alele ti awon ti won je ka mo pe iyen ni fun ireti ati igbagbo pe gbogbo nta ati bere pe ati riba oya ba se ma bere re eje nbere yin latapa eje rin ajo kin lo si ile kiti lohun n ka fi bere latapa bi eku kale
1: eru jeje leti okun pupa to fara ti bi oke o wa ni mo ya fo pe fun o lagbala adewure oba kari aye gbogbo oba e bo gbogbo erun kaye oluwa olorun awon omo ogun alagbala nla ode orun oba e bo gbogbo aye eru jeje nla leti okun pupa olowo gbogborogbo iye yomo re ninu ofin o wa ni mo ma ya fo pe fun loni o